0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: cementara sad mora stati.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, da su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, pet minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, još tri minuta. Pogled beskriju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji, još tri minuta.

0: ljetna šema, jer nas nema.
1: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
0: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

14. lita smo se rastakali od Austrijaki i svi brodi parkeđani u Puli su došli pod hrvatsku bandijeru. Komandant flote je postaćovik Janko Vuković de Podkapelski. Na brodih je počela festa i

0: Kulturni most. Kroz ovu emisiju upoznavala sam vas i s ukrajinskom tradicijom i običajima. Pričali smo o tradicijskom ukrajinskom vezu, o narodnoj nošnji, ali i o tradicijskoj hrani. Među njima je naravno bio i boršć, koji je upisan na UNESCO-ov reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovečanstva. Govorili smo i o tradicijama poput Ivana Kupala, važnog običaja poveznog s prijelazom iz proleća u ljeto, te o mnogim drugim običajima koji su dio ukrajinske kulturne baštine. Mogu reći da smo kroz ovu emisiju zaista prošli puno toga, upoznali različite tradicije, običaje, priče i načine na koje se kultura čuva i prenosi iz generacije u generaciju. I vjerujem da smo pritom sagradili mnogo zanimljivih kulturnih mostova. Kulturni most. Dugo sam razmišljala koju ću pjesmu pustiti u ovoj posljednjoj emisiji i hoću li uopće pustiti neku pjesmu od početka do kraja. Ali na kraju sam odlučila pustit ću svoju glazbu, jer i ona je dio mog kulturnog mosta. U njoj se trudim povezati dvije zemlje, dva različita iskustva i dva različita karaktera u jednu priču, u neku novu zajedničku povijest. Zato ćemo sada poslušati nekoliko stvari s mog mini albuma Kolo, u kojem sam kombinirala balkansku i ukrajinsku tradicijsku glazbu sa modernim zvukom. Možda je upravo ovo najbolji način da završimo kulturni most glazbom koja samo po sebi pokušava spojiti dvije obale. Slušamo Kolo. Kulturni most.
1: Все крутиться по колу. Швидкі перебіжки та повтори. Подивись, що коло нас.
2: Около нас.
1: А можеш відповісти мені, що змінилось?
2: Стало неповторне.
1: Історія постійно повторюється по колу.
2: Повість. А що це промінило?
1: Культура та народ.
2: Культура та народ.
1: Чи могло бути все інакше?
2: Основно.

Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu. Kulturni most je realiziran u sklopu programa Europskih snaga solidarnosti, financiran u sredstvima Europske unije. Izneseno mišljenje i stavovi izražavaju isključivo stav autora i ne moraju se podudarati sa stavovima Europske unije ili Agencije za mobilnost i programa EU. Ni Europska unija, ni Agencija za mobilnost, ni programe EU ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.